أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، واجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نور وقلبي أرسدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك ييغا خامني نيوني باي خيل فونو مانا نيك rawatina bokk yi nga xamne ñoo ñuy bayyi xel ci Podcast TV ak ci Xewal TV ak ci Touba Monde bi TV ak ci Touba Vision. Ñi ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen ndokkel ci at mi nga xamne mom lañu tabbi, muy at mu bes mi ci tam xarit ji, di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko atum sutura ak xewal ak natange ñu yag ko tewe ay at yu bare bare te rafet fekkin. Di ñaanal bu baaxa baax al khalifatu al aam li taif al muridiya cheikh mohammed al muntaqa hafizahu llah warahahu, suñu borom kàttanal ko, dëgëral ko ba mboolem naal yi nga xam ne naalal na ko diine mu àggale ko tañ ànd ko ak moom. Noonu lañuy ziare tam kilifa yi nga xam ne ñoom lañu toogal fii tey ajjuma yemoog ñetti fanu tam xarit ci Touba Ponte Vico muy kër Serigne Touba gi nekk ci Brescia. Ñu toog ak fadilatul imam Cheikh Mohamed Fadil Mbacke Abdul Latif bi nga xam ne mooy ilimaani barab bi, mu feggook alxaaji Serigne Sidi Diaxate moomit nekk ilimaan ca Brescia, ñëpp xam ko. Ñu fas yéene ànd ak ñoom ci jotaay boo xam ne mi ngi aju ci jàngat ak faram fàcce jotaay yu am solo yi nga xam ne Serigne Mamour Murtada def na ko ci journée culturelle bi nga xam ne ren moo doon ñaar fukkeelu édition bi ak juróom ñaar. Ñu amaloon ci ngontu Mame Diarra ci dimanche ji, altine bi nekk bisub le 8 juin. Serigne Mamour def ci discours boo xam ne mën nañoo wax ni discours yi dañoo duggante. Mu indi ci ay tomb yu am solo yoo xam ne moom lañu fas yéene ànd ak kilifa yi, ñu faram fàcceel ñu ko, saraal ñu ko ba mu gën a leer. Ma ciy ànd ak sama mbokk Sëñ Fallou Gueye moom itam, kon xam naa bala ñuy tàmbali jotaay bi dañuy bàyyi Sëñ Fallou Gueye mu nuyoo, ñu bàyyi kilifa yi ñu nuyoo, ñu door a dugg ci jotaay bi. Sëñ Fallou, kon bismillah.